наша земля. Ромору стрікав главе камене, глас Юрієм радованов. Ой, наша земля, збору зламеня одіскона, сві узли у плетерин. Звону версі думарина і марулов глас ребати. Наша земля.

Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, остаю недовершене наше вічне те.